بڑھانا کیا ایک سزا ہے زندگی میں چاہے کچھ لمحوں کا ساتھ ہی کیوں نہ ہو جانے والے کبھی نہیں جاتے وہ رہ جاتے ہیں کچھ ادھوری باتوں میں ملاقاتوں میں اور ان جگہوں میں جہاں سے کبھی ہم ساتھ گزرے تھے اور آپ کے دل میں دل وہ جگہ ہے جہاں سے کبھی کوئی جاتا نہیں ہمیشہ ٹکا رہ جاتا ہے آپ چاہیں بھی کہ یہ پلا ویکتی دل سے چلا جائے لیکن نہیں ممکن نہیں ہوتا ہے تو اب چلیے یادوں کے گلیاروں میں چلتے ہیں کون سی یادیں آپ کے ذہن میں دستک دیتی ہیں یہ بتائیے گا آپ وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر www.facebook.com/vbsmumbai یہ ٹائپ کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر اب آ رہا ہے گانا عمر قید فلم کا آپ کو پوچھنا ہے گیتکار اور سنگیتکار کا نام دیکھتے ہیں اس بار صحیح کون جواب دیتا ہے اور یادوں کے گلیاروں میں جا کر کون سی یاد آئی ہے ایک لائن میں بتائیے

0: حوالے خدا کو دیکھیں جب پارا وار کی گہرائی. جب سے تم کو ناخدا مانا ہے خود سے ہوا یہ دل بگانا ہے. بیٹھے ہیں سفینے پر تیرے یقین سے
1: بہت سندر کویتا. آپ اتنی سادھارن مہیلا ہے, کہاں اتنے اسادھارن آپ اپنی کلا کو لیے ہیں اور شبدوں میں اپنے بھاووں کو اتار پا رہی ہیں, تو یہ بھی تو اپنے آپ میں ادویتی ایک گن ہے, ہے نا. بتائیے آج کون سا گیت سنوائیں آپ کو.
0: سرسوتی چندر کا
1: چھوڑ دے ساری دنیا کی. جی بہت سندر گیت ہے, تو وویدھ بھارتی کی اور سے آپ کو سناتے ہیں آپ ہی کی پسند کا یہ گیت.

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے، کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

0: دن کے وقت یہ سارا اپنی سے بھرا رہتا ہے. دن کے وقت جب بھرے
1: کہاں آؤں گی میری نہیں.
0: یہ جو جان ہے نا اسے رات میں دیکھنا, دن میں نہیں ڈلتا.
1: یہ تو روز نکلتا گا
0: لیکن بیچ میں اماوس رہتی ہے. وہ تو اماوس ہمارے دن کی ہوتی ہے لیکن اس بار بہت بیچ ہے.
1: نو برس تھی نا